0: Wala sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

agun nga malle masalbar maluwas may ara bala wala gid pero si Kristo amo ni ang ginihimo nangin matay siya nagpakamatay siya para sa imo para sa akon nga makasasala kaya nga man agun matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga amo na nga sala paglapas sa kabuton sa Ginoo muna nga sa bersikulo 9 busa sanglit karon gin pakamatarong kita paagi sa pagyadugo labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya so paagi kay Kristo lamang nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidhon gali sa iya nga mga panulok sa iya nga mata kay nga ginbaydan kita ginbakal kita sa iya dako nga bilih sa dugo ni Kristo nga iya gin buhos ginula dito sa cross amo nang sa bersikulo 9 kay Jesus sa sanglit karon ginamakamatarong kita paagi sa pagtuo labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya kay kun sang mga kaaway pa kita ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi so ang point there is sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos noon pa kita, sa mga makasasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton na tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na gali nga, bilidohon katama, labaw pa ang imo, bili nga mas mahal kapagali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karniro gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold, naman, bangod kay, ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot, kung isipon halimbawa ang balor o ang bili, sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot, walay computer nga makasarang, naman, bangod kay puwerte kamahal. Amo na nga diri, makuturan. Kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18, hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta o bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili nga dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo so wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So ang butang balon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi napasad, hindi pa na plano, butang balon. Sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, amo tumbalon ang amay, anak, kag Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontribida, di ba may aktris, tanan, kumplito. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag-director pa, kag-aktor pa. Kabalo na kita. Ang Dios labaw pa sina, naaman, kay perti sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa tao nga ilang himuon, sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Dios, ang ginsilingdiri, ang Godhead, ang amay anak, ang Espiritu Santo, napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay anak, ang Espiritu Santo, naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo, sang plano, sang pagtubos agod, matuman sing bugos ining plano, ginpamatuod, no? Ginmatod, o ginpamatod nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kagulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita ang si Kristo bilang Dios nagpakatao.
ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga mugma. Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit, agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag, sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita nga silinga, tani kita magadayaw, magpasalamat pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iyang proteksyon, ginatipan kita, din pakamaayo. Amo na nga, kun aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Nga man, kay diri makita ta ang gugma, nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuk, nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, mo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghihimo ka-experiment, kung hindi man siya mga polos, daw hindi mag-success, ihaboy, dayon kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa mo nga, ang Dios nga hanan katama, halin lang kita siya buk. Sang nakasala, si Adan, kag si Eva, pwede naman nga isikwayon sila, bahala na kung ano matapos sa ila, maghimulain naman nga tao nga, amo naman ang iyang hatagan sa kondisyon, nga kung sila magpadayon, sila katotom, sila amo ang mangin magdumala sa diri sa kalibutan ngayong gintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplaster na ang script. Di ba? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, musta na sa muang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon, bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita tsansa nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupong nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo kay muna iyang insiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan ipanginwala ta nga aton kaugalingon kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga, si Apostol Juan mismo nagasiling sa sinigin pahayag sa aton ang gugma sang Dios, nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak, hagod, nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinaka-importante nga punto sa aton nga kabuhi, mga kuturan. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos, amo gali na nga balikan to tong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8:4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang butang balon nga sa indi pa kita kun aton basahon makaturan ang 1 Juan 4:10, nagasiling sa sini amo ang gugma. Indi nga ginhigugma ta ang Dios, kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay, ara na ang ilagugma nga plano. Kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios, ang Dios na higugma na sa aton. Kay kun aton basahon maguturan ang 31:3 sa English version sang Jeremiah, nagkamal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdraw thee. Na ginhigugma kita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Nga man, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Bisikan hindi magasapak ang mga dalaga, kung kisa mga hindi nagasapak, nga man, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong, nga damo mga palakiro. Ang matabo na, nga bisan diin makatubang dalaga, maghambal dayon, I love you, I love you.
Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang gihapon. Pero ang ginawa, hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod gina pagalagad. Now, kung aton nga pinsaron maayo ang plano. Ang plano para sa aton nga sa pagtubos o para sa pagtubos sa aton hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapukan ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiun nga wala sing katapusan. Amo ta malon nakapreparar na daan sa aton nga istoryahan diri kaangay lang sa isa sa script, isa ka script nga isa ka pelikula o isa ka drama. Ay sa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios halin sa ginsuguran. Sistanas, kag sistanas, nakabalo na ang Dios nga ang sistanas maapostasya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Dios, paagi sa malimbungon nga gahom sang apostasya nga sistanas. Ang Dios wala magtinguha nga ang sala tani magluntad apang nakita niya sing abansi ang pagluntad sini kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga sa paghatag sang iya bugtong anak nga bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit, ginhimo ang probisyon nga ang mga tao, bisan pa, mga may mangin maglapas, hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya, mahimo nga mangin mga pinili sang Dios, nga gintalana nga adaan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kamulingon, suno sa maayong nga kamutan sang iya kaudon. Ang butambalon diri magutoran nga, biskan nga kita mga malapason, manilapason kita tanan, pero paagis kamatayon ni Kristo sa cross, bangon sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa atong tanan nga kasalanan, amon kita mahatagan sang tsansa. Luyag sa Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya ginihimo, bugtong anak, sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala, malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios pagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ila na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagin gusto ron, kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya sa galingon, kaya nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, di maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya ara man ang iyang kumpleto na nga tigana, kumpleto na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani, may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang duta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana, nga grasya nga ginhatag, bangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubangan sang Dios, paagi sa pag-angkon sina nga grasya, dapat mangin mga anak sang Dios, paagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manuluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan, ginhatag kay Abraham, napulog siyam kagatos katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes kag ano nga kabaskugon? Gintunan ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud. Tanaon kun bala magamit nila ang provision nga gintanyag. Grabe no? So muna nga makaturan, kun aton nga pinsaron maayo, dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa aton tanan. Naman, kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit, ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios naghimo sang pagtubos gikan sa sumpa or silot kag ang kahuyanan sang
kapaslawan niya dan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha biskan nga kun ano nga makasakit, ano nga kabudlayan sang nagpakatawo si Kristo, ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa krus, ginpakahuyan, ginyaguta. Pero sa pihak sa sini nga tanan, ginantos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kung hindi tani siya pagsapakun, amo na nga, kung hindi man kita maluwas, hindi na naton mabasol ang Dios, kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalopangod. Hindi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya. Kagani, mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man, kay kung basahon ta ang 16 versikulo 26 sa Mateo, nagsiling dito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano, pulos sa isa ka tao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag o may impyerno. Ngunit malon, dako pa ang imo balor kaysa bilog nga kalibutan, utod or abyan. Amo na nga, ang importante, ang makatilingala. Makatilingala ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo. Nga siya maamo ang pinaka mahal, siya maamo ang kamahalan sang langit. Pagay siya gugma kagkaluoy sa napukan nga tao, nagduso nga mangin isa, nga katalos nga siya. Usa ka garantiya, talos ka garantiya. Pasano niya ang sala sang tao? Wao niya ang kaangkig sang iya amay sa iya kagulingon. Nga kung indi, nahulog kong tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuanon. Ang butang malon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross. Pero indi, si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross. Agon nga kita matagan sang tsansak. Ato na ginaliwat. Ang kasuguan sang Dios indi mabago. Indi ni mahimo nga dulaon. O kung maghatag sang pinakagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahimtangan. Ang tao ginpain gikan sa Dios paagi sa paglapas ang iya ginpahayag nga sugo. Wala sa payan nga ginpahibalo niya. Kay Adan, ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni Adan nagtugas sing makaluluway nga kahimtangan sang mga butang. Satanas mayara na karon sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kun ang isa ka mas gamahanan nga tinuga. Sang sa kay Satanas antes sang iya pagkapukan dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang point there is way man lain makatupong kay Satanas pero malapawan man siya kay Kristo, way man lain makatubos sa iya kumbaga makariskyo amo na nga si Kristo nangin matay ang Dios nun para sa di Dios nun. Ang Dios nun nga kalag ni Kristo gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy, wala sing mahimo nga kahimtangan nag-abot sa iya. Ato bang kagsang nakita niya nga paagi sa paglapas sang kasuguan, sang Dios nahulog sila sa idalom sang gahom sa pagkontrol sang prinsipe sang kadululman, gidusok niya

pagbiya sang iya kadungganan, ang iya harianon ng awtoridad sang iya himaya sa may, kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan, kag makig-away sa gamhanan nga prinsipe sang kadulman nga mustanas agud matubos ang tawo. Pagi sa iya pagpakahuya, kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan, sa mga kaluyahon sang napukan nga rasa, kag paagi sa malig-on nga pagtuman, ipakita nga ang tawo makahimo sa nga matubos, kag makahuluya nga kapaslawan niya dan, kag paagi sa mapainubuson nga pagtuman, mabawi ang nadula nga idin. Ang dako nga buluhaton sang pagtubos, mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga siya dan. Upod ang mga sala sang kalibutan, ginibutang sa iya, magakadto siya sa ibabaw sang duta sa diin na sandad siya dan, magaantos siya sing isa kapag tilaw nga mas mabugat sang saula mabatas ni Adan, magadaog siya tungod sa tao, kagdaogon ang manugsulay, nga paagi sa iya pagtuman, ang iya kaputli sang kinaiya, kag maligon nga integridad, ang iya pagkamatarong mahimo nga, ipatungod sa tao, nga paagi sa iya ngalan, ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kawalingon, nga kamangdanan. Daw ano nga gugma, daw ano nga makatilingala, nga pagpanubo ang hari sang himaya nagaduso sa pagpaubos ang iya kumulingon sa napukan nga katawhan. Muna nga diri maguturan, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sang Ginoo, agon nga tani kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Muna nga kita sa sini nga kabihon kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sang Ginoo, agon nga itatanan, makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan nga gintigana sa Ginoo. Agon nga kitatanan, makabaton sang aton gintingunha nga kung kita interesado sang aton nga kaluwasan, dako ang sansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhi nga walay katapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian nga gintigana sa Ginoo dito sa langit noon nga ginharian sa wala na katugtuban. Kaway pang Ginoo magpakamayo sa itatanan, sige hapon atong tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nagsakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patnubay at gamay. At nawa, pagpalain mo ang mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang si Odo Camiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimiti ang physical, mental, spiritual, financial at protection na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kandahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin samot na langin, kasamang pagpatawad sa lahat namin ang pagkukulang at pagkasalaban sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesus. Amen.

0: Ang mga hulubaton, Kapitulo 2, Versikulo 1, Top 5, kag Kapitulo 1, Versikulo 7, nga nagasiling, Anak ko, kung patunon mo ang akong mga pulong, kagkipigan mo ang akong mga kasasuan sa sulod mo. Kag sa pagpamadis ang imo may nagtulungo sa kalan. Kag sa pagpahamdan sa imo may nagtulungo sa pagkako. Oo, kung magmuhaw ka sa sa pagkako. Kung pangitawan mo siya sumong sa pila. Kag magmasisa sa iya sumong sa bahanin nga nagkago. Niya mahango mo ang kahadlok sa ino. Kag makita mo ang ibalos sa Diyos. Kaya ang kahadlok sa ino, amo ang gamuhang sangkaan. Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa Eskwela sa Batika sa sininga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sininga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
1: Ang pagkamay na tagon, isa sa mga lingwahe sang langit.

ila mga sulod lang sang insinso kag ang panganod sang insinso upod ang mga pangamuyo sang mga sumilimba nagasaka sa tubangan sa Dios. Dito adlaw-adlaw ang dugo sang ginihaw nga mga kubiro ginhalad nga nagatudlo sa kubiro sang Dios. Dito din pahayag ni Jehova ang iya presensya sa panganod sang himaya sa ibabaw sang tapok. Dito nagapahuway ang sadsaran sa tong mistiko na hagdan nga nagagaangot sang duta kag langit Genesis 28 bersikulo 12 Juan 1 bersikulo 51 yad tong hagdan nga sa diin ang mga anghel sang Dios nagdulhog kag nagsaka kag nagbukas sa kalibutan sang dalan pagkadto sa labing balaan sa tanan. Kun ang Israel bilang isa ka pungsod na nagtipig sang iya katutom sa langit, ang Israelin kun tani nagtindog sing dalayon ang pinili sang Dios. Jeremias 17 bersikulo 21 hasta sa 25. Apang ang maragtas sa tong ginpaboran nga katawhan isa ka record sang pag-isol kag pagrebuilde. Gin pamatukan nila ang grasya sang langit, gin abusuhan ni ang ila mga pribilehiyo kag gin pakanubo ang ila mga oportunidad. Bisan pa nga ang Israel nagyaguta sa mga mensahero sang Dios kag nagtamay sang iya mga pulong kag nagamit sing sayop sang iya mga manalagna 2 Kronikas 36 bersikulo 16. Ginpakita gihapon niya ang iya kagulingon nga sa ila subong ang Ginoong Dios maluloyon kag mapinasinsyahon kagbugana sa kaayo kag kamatauran. Isuro 34 bersikulo 6. Walay sapayan sang sulit-sulit nga mga pagsikway ang iya kaluoy nagapadayon sang iya mga pagpakitooy. Upod ang kapin pa sa maluluyon nga gugma sang isa kaamay para sa anak nga iya gin naatipan, ang Dios nagpadala sa ila paagi sa isa ka mensahero nga nagatindog sing timprano kag nagapadala bangod naluoy siya sa iya katawhan kag sa iya puluyan 2 Kronikas 36 versikulo 15 sang ang pagsabdong pagpangabay kag pagsabdong na paslawan ginpadala niya ang ila mga labing maayo nga dulot sang langit indi ginbubo niya ang bugos nga langit sa sinang isa ka dulot. Ang anak mismo sang Dios ginpadala sa pagpakitlooy sa indi may nulsolon nga syudad. Si Kristo amo ang nagdala sang Israel subong isa ka maayo nga puno sang ubas gikan sa Ehipto. Salmo 80 bersikulo 8. Ang iya kagulingon nga kamot naghaboy sa guwa sang mga pagano sa atubang sini. Gin tanom niya ini sa isa ka mabungaon, mabungahon gid nga bungyod. Ang iya pagatipan sa magbantay nagamlig sini. Ang iya mga alagad ginpadala sa pagatipan sini. Ano pa ang mahimo sa ako no ulubasan? Siling niya nga wala ko nahimo sa sini. Isaya 5 bersikulo 1 hasta sa 4. Bisan pa nga ang mga sang nagtulok siya nga magapatubas ini sang mga ubas nagpamunga ini sang talunon ng mga ubas apang may nga may nagahandong gihapon sa paglaom sang pagkamabungahon nagkadto siya sing personal sa ulubasan kung mahimo nga maluwas ini gikan sa kalaglagan. Nagkutkot siya sa palibot sang isa sa iya uno sang ubas ginutod niya ini kag ginpalangga gin kumbaga gintriman gitrimingan dayon wala siya sing ginkapoy wala siya ginkapoy sa iya mga panikasog sa pagluwas ining puno sang ubas nga iya kaugalingon nga gitanong. Susulod sang tatlo katuig ang Ginoo sang kapawa kag himaya nagsulod kag nagwa sa tunga sang iya katawhan. Siya naglibot nga nagahimo sing maayo kag nagapangayo sang tanan nga ginapigos sang yawa. Nagabungkos sa mga nasubuan sing tagipusoon. Nagahilway sa mga ginapos. Nagapabalik sang panulok sa mga bulag. Nagapalakat sang mga piang kag nagapamati sa mga bungol. Nagatinlo sang mga aroon. Nagabanhaw sang mga patay kag nagabantala sang ebanghelyo sa mga imol. Binuhatan 1038, Lucas 4:18, Mateo 11:5. Sa tanan nga klase,
Nintumod ang maluluyon nga panawag.